0: Então, ndadzachoka pale kwa consulta pano kudza ligalimba baba yangu ro kuno cha nkhani.
1: Njinangu.
0: Marenda inde tarudu bema shi. Ja, nimana mimi nguri nwebu sifi. Nabatubi. Nabatubi. Nwebu ndari inde nat. Ndi mandari inde nukupandari na sinu mandari ni fotografia.
1: Fotografia mwone.
0: Mwone shadidi.
1: Kwa niwe kare mizi mingas.
0: Era di kwa mandari ni fotografia.
1: Fotografia mwone.